7 июн, якшәмбе. Кояшлы һәм бәйрәм иртәсе, сабантуйлар мөбәррәк булсын. Барчагызга да күтәренке рухтан шәп итеп ял итәргә насыйп булсын. Болгар радиосыннан аерылмагыз, әлеге сәгатьтән бергә булырбыз.

Қайырлы ертелер болсын, достар. Алға таба сізден келіп ерішкен смс хабарларыны яңғыратырбыз. Дайми тыңлаушыбыз Нафиға ханымнан қайырлы имен ертелер. Тілеп келіп ерішкен смс хабар өзіңізге де шулық тілекте қолабыз. Қайырлы ерте туған ұлым Бәрәскә халқын татар халқының милли бейрәмі Сабан туй белән шын күңелдән тәбрик итәм. Авылдашларыма сәламәтлек, тынычлык эшләрендә уңышлар телим. Теләкләрнең иң изгеләре дип язган Бәрәскәдән Тахир әфәнделек теләкләргә чын күңелдән хушлабыз. Хәерле имин иртәләр теләп язабыз. Шулай ук Айдар Гөлүсе Гүзәл, чиксез рәхмәтемне белдерәм һәм миндә Сабан туйларыгыз бик күңелле үтсен дигән теләктә калам.

0: Дослар Рифа Зарипов белән яңа җырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. Булгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән иртәне уздыручы мин, Әлияна Мәртәнова. Бәйрәмнәр мөбәррәк булсын. Һәм инде радио тыңлаучыларыбыздан килеп ирешкән СМС хәбәрләрне дә яңгыратам. Яза безгә Әлфия ханым, хәерле уңышлы тыныч иртәләр, куанычлар күп булсын. Һәр барчабызның да бәйрәмнәр белән дип язган ул. Сезне дә тәбрик итәбез. Дойми тыңлаучыбыз Илзия ханымнан килеп ирешкән чираттагы СМС хәбәр. Көннәрбез шатлык сөенечләрдән генә торсын. Кичә туган авылым Иске Әлмәттә Сабантуе кергәде. Авыл җирлеге башлыгы Данияр Газизов, Җәүдәт абый Салиховлар елда милли бәйрәмнәрне зурлап оештырып киләләр. Аларга рәхмәтебез чиксез. Авылыбызның Сабантуена күрше тирә районнардан да килеп уеннарда катнашып сөендерделәр. Барсына да бик зур рәхмәт. Шулай бердәм булыйк, уеннарда катнашып, матур бүләкләр алдык. Һәр елны Сабантуйлар авылыбызга, авылыбызда матур үтә килгән артистларга, матур җырчыларга бик зур рәхмәт дилә.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе, җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
0: Әлеге минутларда Казанда 17 градус җылы, атмосфера басымы 756 миллиметр, магнитры 3 балл белән бәйләнә, дымлылык 58%. Көн дәвамында Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явырга мөмкин, яшен булуда ихтимал. Һава температурасы 19-24 градус җылы булыр.

Зур бейрам, Сабан туй белән ихластан тәбриклим. Бу улы бейрам һәр барча кешегә күтәренке кәйеф, яшәү дәрте бүләк итсен, күңелләргә якты хисләр бирсен, киләчәккә өмет һәм ышанычны арттырсын. Быелгы Сабан туйларда күңелләрдә бары матур хатирәләр калдырсын, шатлыклы булсын, алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт, дәрт һәм илһам бирсен. Бәйрәм белән яш чикләве юк.

0: могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
6: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жамғыя директора Мөбәрәкшин Наил Нуриманулы барлық Татарстан халқын сабан туй білен құтлы. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәмі күптәннән инде күп милләтлі бейрәмгә үрілді. Ләкин үз исемін юғалтмады. Киләчәктә бу бейрәм илебезнең төрлі пішмақларында яшәүчеләрнең милләт ара бейрәмі болып қалсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтлі халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан туй белән милләттәшләрем. Яшчикләве 0+.
7: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
9: 12+. Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
10: Ямашева 90.
11: Койбыш муниципаль район башлығы Альберт Илгизер улы Рахматуллин Татарстанлыларны һәм якташларын Сабан туйы белән котлый. Сабан туй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сифатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшен картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабан туй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар телим. Сабанты бәйрәменә рәхим итегез. Яшикле 0+.
12: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыгара театр форумы узачак. Хедлайнерлар: Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Айгөл Сәрлиева.

Ирталер Вусундослар, у нас Шулай, Байрам, Иртесен, Сесенглен, Бергем, Дертлеш, Ярларвлен, Уткерре, Вецеселем, Нергас, Недашит, Креме, Иртенгеселем, Нервнес, Сесгаханты, Мансийский, автономный округ, Урай, Шахарнен, Татарстандага, Барлок, Туган, Нармаза, Шахарнен, Даймитон, Лаушигас, Жеохарья, Пама, Ойруша, Селемнер, Исенликте, Саванту, Ларну, Терв, Живерген, Асибулсан, Вилсан, Руси, Лехоном, Рахмет, Сесгевик, Зурринде, Саванту, Хай. Койтап үлгүрмәгәнсез дип аңлыйм, ләкин бер дә хафаланырга кирәк түгел, әле бездә июнь буе сабантуйлары булачак. Исәнмесез, хәзерге вакытта юлда баручы ирем Расилгәм Регинага сәламнәремне җибәрәм. Безгә хәерле юллар дигән, хәерле имин юллар булсын, барган җирләрегездә уңышлар көтсен. Шулай ук, күп сәламнәрем сезгә Сургуттан. Бүген бездә сабантуй бәйрәме була, ел саен үткәрелә, бик шәп күңелле. Яхшы кәефләр, матур эш көннәре сезгә дип язган Флорида ханым. Уңышлы, матур яллар булсын сезгә дә.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
4: Болгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп бердик.
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС-1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан 2006 елның 42 елы. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Сөмбел Билалова.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер йыллық тауықлар сатыла. Бәйесе 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлығы Сафиулов Рәмис Хатыпулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туй бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гырф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хадыпулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
4: Ленинногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Ленинногорске 5-10-04.
5: Әгерче муниципаль районы башлығы Ленар Фәрит улы Нурғаянов барлық татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгат 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабан туена чакырып кала.
6: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлық Әгерче районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерче Сабан туенда көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм иминлік тілім. Тымышларығыз мол болсын, барлық хияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерді де йыртларығызда дуслық, тынышлық хүкім сүрсін. Бейрәм білән.
7: 2026 ел, яшік зәу юқ.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы татнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222 51 04.

Иклим. Бу улы бейрам һәр барча кешегә күтәренке кәйеф, яшәүләрне бүләк итсен, күңелләргә якты хисләр бирсен, киләчәккә өмет һәм ышанычны арттырсын. Быелгы сабан туйларда күңелләрдә бары матур хатирәләр калдырсын, шатлыклы булсын. Алга таба да игелекле гамәлләр кылу өчен көч-куәт, дәрт һәм илһам бирсен. Бәйрәм белән яш чикләве юк.

0: Әгерші муниципал районы башлығы Ленар Фәрит улы Нұрғаянов барлық Татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән құтлый. Һәм 7 июнь сәғәт 10-да Әгерші ипподромында узачақ Әгерші Сабан туйына шақырып қала.
1: Хөрмәтле ватандашлар, қадерле милләттәшләр, барлық Әгерші районы халқы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерші Сабан туйында көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм иминлік тілім. Тымышларығыз мол болсын, барлық хияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерді де ертларығызда дұсылық, тынышлық хүкім сүрсін. Бейрәм білән.
2: 2026 ел ешіклеу ек.
3: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Бірне 10-ны 100-ні алығыз. Күплеп сатып алушыларға ташламалар. Петреш Ильенко ауылы. 8-9-17-88-77-138.
4: Абитуриентлар ихтибарынан Россия Ислам Институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
9: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
10: Какое стероиды кушаешь? Это же ихлас.
9: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
11: Молодец! Мне тоже надо.
12: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан районнарында Сабантуй байрамлары дәвам итә. Қазанда йөзу бойынша Россия чемпионаты башланды. Хәзер толырақ. Қазан янында жеңіл моторлы ұшқыш хәлакәтеннән соң тикшерү ише башланган. Бу хакта Идел буе транспорт прокуратурасы хәбәр итә. Искәртәбез, кичә кич Орша районы Қазан баш авылы янында гадәттән тыш хәл булган, кулдан ясалган жеңіл моторлы ұшқыш хәлакәткә юлыккан. Шул сәбәпле 57 яшьлек пилотның гомере өзелгән. Бүгендә Татарстанның район үзәкләрендә татар халкының милли бәйрәме Сабантуй дәвам итә. Кичә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада узучы Сабантуйда булды. Түбән Кама безнең горурлыгыбыз, ул Татарстанның сәнәгать йөрәге. Бу көчле һәм максатчан кешеләр шәһәре дип билгеләп үтте Миңнеханов. Шулай ук Татарстан рәисе игенчеләргә хезмәтләре өчен рәхмәт әйтте һәм ул уңышка өмет белдерде. Аның сүзләренчә, быел Татарстан игенчеләре 1 миллион 600 мең гектар мәйданда чәчү уздырган, ә чәчүлекләрнең торышы лайык нәтиҗәләргә исәп тотарга мөмкинлек бирә, диде рәис. Алтын каләм республика яшь үсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивалендә катнашуга гариза бирү 12 июньгә кадәр озайтылды. Бу хакта яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестивальдә 14 яшьтән 24 яшькә кадәрге гомуми белем бирү мәктәпләре укучылары, өстәмә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр, һөнәри белем бирү оешмаларында һәм югары белем бирү мәгариф оешмаларында укучылар катнаша ала. Узган ел бәйгегә 130-дан артык гариза бирелгән. Қазанда йөзу буенча Россия чемпионаты башланды. Ул 11 июньгә кадәр уза. Әлеге ярышлар Париждагы су спорт төрләре буенча Европа чемпионатына сайлап алуның икенче этабы булачак. Қазанга турнирга иң яхшы спортчылар Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, София Дьякова, Андрей Минаков, Мирон Лифинцев һәм башкалар киләчәк. Бүген Қазан ғойлы үзәге янында ВК-фест музыка фестивалі узачак. Биредә популяр артистларның шығышлары, лекториялар, иҗат һәм йол зоналары көтә. Шулай ук бүген ВК-фест вакытында транспорт һәм суднолар хәрәкәтен чикләячәкләр. Кичке 8-дән иртәгә иртәнге 7-гә кадәр Сибхат Хаким урамы буенча, Декабристлар урамыннан Әбсәләмов урамына кадәр, моннан тыш Бондаренко урамы буенча, Солдат урамыннан Сибхат Хакимгә кадәр хәрәкәт ябылачак. Шулай ук бүген көндезге 2-дән кичке 10-га кадәр Қазан суда Миллениум күперен алып Кремль дамбасына кадәрге участокта кеше суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 47 тиен, евро 85 сум 56 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Барчагызга да ялкынлык ойнар сәлемнәр юллыйм дуслар. Инде бәйрәмнәрегез шатлыклы очрашуларга бай булсын дигән теләктә калам. Һәм әлбәттә алар яхшы яктан гына истә калырлык булсын. Килеп бирешкән СМС хәбәрләрне дә яңгыратам. Күп сәлемнәр җибәрәм. Сарман районы Саклау баш авылында яшәүче дусларым Мырзаханов Марселя, Галиулла улына, Мырзаханова Светлана Сайчан кызына һәм Казан шәһәренең Авиатөзелеш районында яшәүче Марса Шакир улы Гатинга көннәрегез матур имин булсын. Үзегезгә сәламәтлек телим дусларым. Күп сәламнәр белән Актаныш якларыннан язып юллаганнар. Хәерле көннәр булсын Болгар радиосын тыңлаучыларга. Иң изге теләкләр теләп Чулпаннан язам. Бәйрәмнәр күп төрле, иң матуры, иң кызыгы Сабан туе инде. Икеләтә бәйрәм сәламнәре юллыйм Рузиләбезгә. Исәнлектә

0: бәхетле болып яшәсеннәр, ул кызын үстерсеннәр дигән шулай ук Шулпан авылының Нурлат авылыннан Анвар Нойледән килеп ирешкән смс хәбәр.
1: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Реклама.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
4: Койбыч муниципаль район башлыгы Альберт Илгизярулы Рахматуллин Татарстанлыларны һәм якташларын Сабантуй белән котлый. Сабантуй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, улысын кешесен, яшен картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабантуй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар. Сабанты беремене рәхим итегез. Ешекле 0+.
5: НБО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жамғыя директора Мәбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан туй белән котлый. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәме күптәннән инде күп милләтле бейрәмгә үрелде. Ләкин үз исемен юғалтмады. Киләчәктә бу бейрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт ара бейрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан туй белән милләттәшләрем. Яш чикләве 0+.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре, Френд Авто.

0: Параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд автор. Үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар: Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Рөстәм Асадуллин.

Хәйерле көннәр булсын, дуслар. Болгар радиосын тыңлыйсыз. Шулпан Аулыннан Әнвәр белән Наилә ханымнан килеп ирешкән смс-хәбәрне яңгыратыйм. Яшәү матур, күңелләр тыныч булса. Татарстан халкын Сабан туе белән котлыйбыз. Тыныч үтеп китсен бәйрәмнәр дигән алар. Дөрестән дә яхшы яктан истә калырлык булсын бәйрәмнәрегез. Хәйерле имин эш көннәре телим үземнең Фәнис җизнәмә, без синең өчен дә ял итәбез дип язып юллаган Ренат менә бит. Шулай итегез, ярыймы? Эштәгеләр өчен дә рәхәтләнеп ял итегез. Нурзия ханым, барлык радио тыңлаучыларны Сабантуй бәйрәме белән тәбрик итәм. Хәерле имин яллар булсын. Алла буйырса, бүген бездә шашлык диелгән. Сездә ничектер җәмәгать, менә бала чактан минем өчен Сабантуй ул дөрестән дә шашлык белән бәйле. Әгәр дә пешерергә ниятлисез икән, шәп кенә рецептларыгыз бар икән, безнең белән дә бүлешегез.

0: һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Игътибар!
2: Игътибар!
1: Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан транс программа беренче йорт. Украин 18 784 71 89 2026 ел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Ләйсән Мәхмүтова, «Шакыралар синең күзләр». Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатыпулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туе бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хатыпулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
2: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
5: Тукай районы Бордобаш ауылында йомырка сала торган бер яллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
6: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. Норкис.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Лилия Гыймадинова.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. 27 июньде Қазанда яшьләр күні узачақ. Қазанның Жеңу паркында экскурсия өткәрелә. Хәзер толырақ. Быйыл чәй көне Татарстанда 4000-ге якын яш үсмерне эшкә урнаштырачаклар. Бу хакта Татарстанның яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Үсмерләр студентлар отрядларында эшләячәк. Алар лагерьларда төзекләндерү, яшелләндерү һәм җыештыру белән шөгыльләнәчәк. Чаллыда 2000-дән күбрәк, Әлмәттә 240, Казанда 150 яш үсмер эшкә урнашачак. Чараны яшьләр һәм балалар милли проект акцияларында яшьләр эшләре министрлыгы координациялый. 27 июньдә Казанда яшьләр көне узачак. Башкалада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәгечә Урам экстрим паркы булачак. Быел вакыйга концепциясе 3 төп мәгънәне берләштерәчәк: хыял, горурлык, бердәмлек. Аларда яшьләр сәламәт яшәү рәвеше турында лекцияләр тыңлый, эш ярминкәсендә төрле мастер-классларда катнашала. Толырак алдагы язмада.
2: Яшьләр көне белем алучы, эшләүче, үз проектларын булдыручы, спорт, волонтерлык, иҗат белән шөгыльләнүче һәм үсеш өчен яңа мөмкинлекләр эзләүчеләрне берләштерәчәк. Көн дәвамында Урам экстрим паркында тематик киңлекләр, спорт һәм мәгариф мәйданчыклары, иҗат аралашу, карьера үсеше һәм яшьләр башлангычларын гамәлгә ашыру зоналары эшләячәк. Тормак министры Азат Кадыров белдерүенчә, яшьләр көне Татарстан яшьләренең актив һәм мөстәкыйль булуын һәм аларның үсеше өчен нинди мөмкинлекләр барлыгын күрсәтү мөмкинлеге. Безгә катнашучыларның бәйрәмгә килгәч яшьләр өчен мәгариф, спорт, иҗат, волонтерлык, эшмәкәрлек һәм иҗтимагый тормышта нинди мөмкинлекләр барлыгын күрүләре мөһим, диде ул. Бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы яшьлек дип атала. Ул яшь иҗатчылар һәм җирле компанияләр маркеты кысаларында эшмәкәрләр белән танышу урыны. Бәйрәмгә Мәскәүдән танылган артист та чакырулы. Әлегә аның исемен сер итеп саклыйлар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бу минутларда Жиңү паркында Казанның батырлык символлары һәм тере тарихы экскурсиясе башлана. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Экскурсияче Ольга Косова кунакларны хәрби техника күргәзмәсе, Жиңү байрагы тарихы белән таныштыра. Казанда яшәгән сугыш геройлары тарихлары белән уртаклаша. Шулай ук Казанның ни өчен хезмәт батырлыгы шәһәре исемен йөртүен аңлатачак. Чара Татарстанда җәй проект акцияларында оештырыла. Россия цифрлы үсеш министрлыгы онлайн-платформадан кулланылучыларның яшен билгеләү механизмнарын гамәлгә кертергә җыена. Бу хакта Петербург халыкара икътисади форумында тармак министры Максут Шадаев белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, күп кенә алдынгы илләр, шул исәптән Европа дәүләтләре бу өлкәдә кагыйдәләрен кырысландыра. Цифрлы үсеш министрлыгы мисал буларак кулланучыларның яшен тикшерү буенча онлайн уен платформасы тәҗрибәсен өйрәнә дип белдерде Шадаев. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

0: Күндер болсын, достар. Мына шундай бәйрәм рухында алға таба эфирне дәвам итәрбез. Барчагызга да күңелле, рәхәт бәйрәмнәр теләп калабыз. Хәмидә дөрестән дә әлеге бәйрәм хезмәт кешесен данларга да онытмасын дигән теләкне дә җиткерик. Ансы да монсы сабан туйның сыен билгеләргә татындык әле без җәмәгать әйткәнемчә шашлык турында сүз китте. Монда күпләр язганнар, дөрестән дә бала чактан мин сабан туйга шашлык ашарга чыга идем дип язган. Менә монда безнең Наилә ханым, рәхмәт сезгә бик зур фикерләр өчен. Һәм шулай ук менә монсы инде Ригиндан килеп бирешкән безнең Сабантуй бер кайчан да әнинең бәрәңгеле итле бәлешеннән башка узмый, бик тәмләп шуны ашарга кайтып барабыз әле диелгән. Хәерле мин юллар телибез. Ансы да монсы сахарная вата ашарга чыгам Сабантуйга дип язганнар. Монсы рәхмәт. Кичкенәләр дә безне димәк тыңлый. Инде сәламнәрегезне Максқа яза аласыз, дуслар. 8-9-7-85-55-91-5.
1: Лилияна Ирназарова.

баршаңызга да ялкынлы койнар сәлемнәр. Дуслар, Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән бүген бергә бәйрәм итүче Миллиана Мәрдәнова. Штегеләрдән дә СМС хәбәрләр килеп ирешәм. Рәмзия ханым язып елаган, хәерле имин көннәр булсын. Аллага шөкер, бүген без эштә кичә рәхәтләнеп ял иттек, сабан туенда да булдык. Эш булып торсын, бер дә зарланмыйм дигән. Менә шундый радио тыңлаучылар миңа аеруча ошый. Шулай ук Илә казакларыннан Нойлә ханым язган, хәерле ял көннәре белән. Бүген бездә сабантуй. Безнең чор балаларына кызганычка каршы шашлыклар эләкмәде. Ул көнне әни бер чиләк казан кабартмасы бауырсак пешерә иде. Әмиш казанында иң тәмле аш пешерә иде. Аннан шуны искә алдым. Күрше авылдан маржа апалары квас алып киләләр иде. Шуны бик яратып эчәйдек дип хатирәләре белән бүлешкән. Рәхмәт сезгә бик зур. Сабантуйлар мөбарәк булсын. Хәерле имин көннәр телим барлык радио тыңлаучыларга. Сабантуйлар мөбарәк булсын. Исән имин матур яллар белән шатлыклы очрашуларга бай булсын дип язган Гөлсә ханым.

0: Болгар радиосында Ғабдулла Туқайның 140 жылдығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Туқай». Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Сабантуйлан бәйле хатирәләрне яңартабыз. Җәмәгать, хәерле көннәр Болгар радиосы. Сабантуйлар җитте дип яшьлекне искә алам. Район сабантуена барырга акча җыяр идек. Ни генә эшләми торган идек. Сөяк, чүпрәк, тимер җыеп тапшырдык. Әбинең җиз комганын искәнем хәтердә. Әби барып кире алды. Алда сабантуй беркайчан да булмады. Районга ат арбасына печән салып әти тиеп бара торган иде. Сабантуйда больницада туган сеңлемә быел 3 атнадан 70 яш тула инде. 3 тиенгә стаканын кызыл су алып ишкәнем әле дә онытылмый. Бәйрәмнәр белән барыгызны да, Зәйдә яшәүче, радионы актив тыңлаучы, 77-ні ваклаучы, авылдашыгыз дип язганнар. Хәерле яллар булсын. Шундый истәлегегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хәерле имин көннәр теләп яза безгә шулай ук Люция ханым. Барлыгы радио тыңлаучыларны сабантуйлар белән чын күңелдән котлыйм. Бездә сабантуй кичә булды, бик шәп үткәрдек. Аллага шөкер, барлык җитәкчелеккә рәхмәт белдергәннәр.
3: Нур Муфтахов. Бәхет җир ашаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: kızlar sana ikinlerini, unda solu da birini kursa yalgız utmitinler.
1: Qozonda sağat 11. Bulgar radiosunda yangılıklar.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. Казан аэропортында 7 рейс тоткарлана. Татарстан районнарында Сабантуй бәйрәмнәре дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Бу минутларда Казан аэропортында 7 рейс тоткарлана. Бу хакта онлайн табло мәгълүматларыннан билгеле. Шулай ук бүген Мәскәүдән Барнаулга очучы самолет ашыгыч рәвештә Казан аэропортына төшкән. Татаринформга билгеле булганча, моның сәбәбе пассажирларның берсенең хәле начарыю. 21 яшьлек пассажирны ашыгыч ярдәм табиблары караган, кызны хастаханәгә озатканнар. Бүген дә Татарстанның район үзәкләрендә татар халкының милли бәйрәме Сабантуй дәвам итә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән котлады. Сабантуй яшен, картын, олысын, кешесен, төрле мәдәният һәм дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Сабантуй барыбызны яңа казанышларга рухландырсын һәм бердәмлекне ныгытсын, диелә Татарстан рәисе котлавында. Искәртеп узабыз, Чаллыда Сабантуй 13-ндә, Казанда 20 июньдә билгеләп үтеләчәк. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта, Тынычлык бистәсендә, Акыш күле янында һәм Дәрвишләр бистәсе каенлыгында узачак. Татарстанда тикшерелгән бизнес платформасында ясалма фәхем базасында чат-бот уңышлы эшли. Әлеге сервис эшмәкәрләрдән 20 меңнән күбрәк сорауны эшкәрткән инде. Ул юридик мәсьәләләр буенча консультацияләр бирә, тикшерүләргә әзерләнергә ярдәм итә. Бу хакта тур эфир вакытында икътисад министры урынбасары Гөлназ Исмагыйлова хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Әлеге сервис ярдәмендә контроль органнарының контакт үзәкләргә йөкләнеше 59%-ка кимегән, ачыкланган хокук бузулар саны узган ел белән чагыштырганда 28% казырак, кире элемтә мөмкинлекләре сизелерлек киңәйтелгән. Эшмәкәрләр хәзер профилактик визитларга дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза тапшыра, тикшерүдән соң инспекторларның эш сифатына бәя бирә ала. Безнең бурыч штрафлар салу түгел, хокук бузуларны булдырмау дип ассызыклады Гөлназ Исмагыйлова. Без бизнес ирекле һәм уңайлы үсә алырлык мөхит булдырырга омтылабыз, диде ул. Министрлык цифрлаштыруга аерым игътибар бирә. Заманча технологияләр эшмәкәрләрнең эшен күпкә җиңеләйтә. Без икътисад министрлыгы сәүдә сәнәгать палатасы булышлыгын туябыз, ди республиканың кеше һәм урта бизнес предприятиеләре берлеге вице-президенты Ландыш Шәрифуллина.
4: Безнең инде даими рәвештә Министерство экономика, общественная палата безгә бик нык поддержка, безгә нык ярдәм итә, безгә кирәк булган ресурслар белән даими рәвештә тәэмин итә безне. Информационная поддержка, гомумән зур объемнарда эшләүче эре бизнеслар, алар барысы да кушылып безгә ярдәм итәләр, шуңа күрә без инде общий бер единый команда буларак эшне алып барабыз.
3: Сүз уңайыннан быел Татарстан бизнесына 20 миллиард сумга якын ярдәм күрсәтелгән, шуларның 18,4 миллиард сумы федераль үзәктән, калганы республика казнасыннан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгында Казан янында

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
3: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр жырчылар.
8: Дәртле жырлар.
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
8: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп таратик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талас, Программа, Бранчир. ОКРН 118-784-71-89-580.
11: 2026 ел. Яшекляу Олты Плюс.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Тапшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
15: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
16: Мәңгелек Тукай.
15: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
17: Абый, абый, тагын бер тапкыр әйләнимә?
18: Тагын бер тапкыр әйләнигә әле.
19: Мин дә, мин дә.
4: Әйдәгез, әйдә, тагын кемнәр утыра? Әйләнегез рәхәтләнеп.
17: Рәхмәт, рәхмәт, абый.
18: Рәхмәт, абый, рәхмәт.
4: Бала вакытта шуннан да рәхәте бармысын? Эй, абзый, бу малайлар тагын бер әйләнсеннәр инде.
20: Була ул, ягыз яхшылап тутындык. Бір, екі, үш, кеттік! Бекерек юмарт қонақ егін болып шықтығыз әлісіз.
4: Салған той бейт, елға бір топқыр келе тұрған уақиға, мандай каруселлер ауылға еш келмей. Рәхәтләнсінне.
20: Балаларының көңілін көрген үшін рәхмәт енді сізге. Өзіңіз бейік бала жанлы кіші екенсіз. Біздің ауылдан түгілі ақырысысыз. Бір де көргенім
4: юғ. Дұрысын ғыр әйткенде, сіздің ауылға қунаққа қайттым мен.

0: Зый. Гәрәй Туқаев исемле кеше булам. Нәсел нәсәбемне йөрәнеп йөргән юллар менә сезнең авылга китерде.
1: Ә, фамилиягыз бик яңгырашлы икән.
0: Әйе, зур горурлык белән бөек Туқаевыз фамилиясен

0: Yürtem. Mine şuşu familie bilen beylenişimle yürenip yürüyüm. Abzay, Karalı, sizin oğulda Tukay icatı bilen kızık sunuşu big zor halime şıkkan bit. KFU'nun Abdullah Tukay ismindeki Milli Medeniyet hem Mağarif Yuğarı Mektebinin Tatar Edebiyatı Kafedrası Profesörü, Filologi Fenleri Doktoru Leyla Minhajiva. İstikeniniz var mı?
1: Hey, Leyla İhsan kızın eydesin indisin. Baltaşımızın gururluğu yıl sayın sabantuylarına ziyilişip koytalar, özü de biri dedir ol.
0: Әйе, ауылға қойтам деген еді. Міне, шушында шырашырға сейлештік. Тукайның бала уақытта карусельде әйләнерге яратқанлығын да Ләйлә Ихсановның хизмәтләрен оқып білдім.
1: Тукай ма? Карусельде әйләнерге яратқан?
0: Нәрсәсе ғажап. Тукайның балалар күңелін бик нишке тұймылаушы шағир екені мәғлүм.
1: Бірде ишеткенім жоқ еді. Қарале керей. Мен де өз карусельіме исім ойлап жүр едім бит. Тухай карусели десем. Шәп яңғыры бит, ә, Гәрей?
0: Шәп, абзый. Нишек дилер әлі? Күмілдә біз хаман балалар, тик башлардағына ақшаллар.
1: Юғ әліні кәш. Қартаймей біз әлі. Міне шушы сабыйларының шат елмайығы ешет әмені. Хей, хей, ұланнар, туғаннар, Тукай карусилін әкелігіз, Тукай карусилі үшлі, әйдәгіз, әйдәгіз, әйленәбіз.
2: Қайырлы күн, Гәрі.
0: Қайырлы күн, ниғайет күріштік. Мені сізіні күткен арада рәхәтленіп тоған атындық, карусилді әйлендік. Карусель әйләндіруші абзый ұшанмай тұра. Мен айтам, Тукай өзі де балалар кебек шын көңілден көңіл ашарға яратқан. Ә сіздің көз аллауда Тукай ол нендей, Ләйлә ханым?
2: Гәрәй, біләсіз ме нәрсә? Әлбәттә Тукай біздің ғажап дәрежеде бүйік шәхес, зур шағир. Иң бірінші, Тукай өзі де бүтін тышқы қияфәті білән балаларға ұшап тұрайды деген истәлекләр сакланып калган. Ялан баш, кара күзлектән өстенә казакима, җиббәме, иске генә бер нәрсә кигән, шыксыз гына бер малай минем ие дигән сүземдә көтмичә каршыма килеп утырды да минем белән сөйләшә башлады. Яисе икенче бер истәлектә: Сәгыйт әфәнде, сезгә бер авыру урыс малайы килә ахыры, дип мин аңа мөрәҗәгать иттем. Һәм узак та үтмәде ишекне ачып, бер 13-14 яшьләрдәге кыяфәттәге малай безнең бүлмәбезгә кереп утырды ди. Мондый истәлекләр шактый күп. Бу истәлекләрдә безнең Тукайның бала кебегрәк булуы әйтелә. Ягъни аларда Тукайның ишке халәте, гадилеге, сафлыгы ачыла. Икенчедән, бик еш кына Габдулла Тукайның таған атынырға яратуы турында әйтелә. Бу турыда Тукай турында истәлекләрдә дистәләгән материал табарға мөмкин. Ул балалар шикелле карусель атларына атланып әйләнә торган иде. Тукайның карусель атларына атланып әйләнүе Уральскида бик еш була торган иде. Икенче бер истәлектә Тукай тагын бер тапкыр минем исемне китерде. Сәгыйт белән мине карусельяны алып китте. Ул шул кадәр хозурланып балаларча әйләнде ки, аңа мине генә түгел, кәмит караучы башка кешеләрнең дә исе китте. Ул бер генә әйләнеп канагатьләнмәде. Тагын һәм тагын әйләнде. Әлбәттә, монда без Тукайның күңел халатын күрәбез. Әлбәттә, Габдулла Тукайның исемдә калганнар автобиографик әсәрендә Тукай үзе дә искә алып китә. Кай чакта әни белән без Ташаяк базарына барып, андагы уенчык базарларына кызыгып карый идек. Һәм инде анда агач атларга атланган малайларга карап, мин көнләшеп куя идем. Габдулла Тукай каягына барса да, кем белән генә очрашса да, бөтен кешене шушы карусельдә агач атта атланып атынырга чакыра. Миңа калса бу аның күңел халәте. Миңа калса ул аның күңелендә сакланып калган балалык белән бәйлән. Әгәр дә без теге яки бу эшне үткәннәрне истә алып кына, үткәннәрнең хатирәсе буларак кына кабатларга теләсәк, бер атланыр идек. Агач атка 2-3, ләкин ул һәр вакыт дәвам итмәс иде. Ә Тукайның кем белән очрашса да, ничек кенә очрашса да, беренче эше әгәр дә урамга ял итергә чыгалар икән, ул аларны карусельдә

0: Қаш атта отланырға шоқыра. Оның көңілінді балалығын сақланып қалу тұрында сөйлей. Үшіншіден, Тоқай тұрында естеліклерді Тоқайының балалар кібік ойын ойнарға яратуы қабат-қабат іске алына. Шушынды естеліклерінің бірсі. Шағыр қайсы уақытта идарахәнәге кісесіне қузна тұтырып келеді, йұрт қожаларының балаларын алып шығып, ішік алдында бик кәйіфләніп, Қузна ойнайды. Гәудәсе белән үсмерәк балалардан күп айрылмый торган Абдулла бу вакытта бөтенләй бер балага әверелә иде. Алардан берәр тиенгә 10 кузна сатып алып, без дә уенга катнаштык. Габдулла шин бала сүрәтенә кирип, үстенлекне бирмәс өчен бар көчен куеп уйнады. Кузналарны бәреп йыкса, аларны йөгереп барып җия, тидерә алмаса күңеле төшә. Маңайыннан тирләр бәреп чыга иде.
1: Сез миңа Тоқайны бөтенләй башка яктан ачтыгыз бит әле. Лейла ханым, димәк, аның кунакханадагы тышкан күселәр белән көрәшүе турында хәбәрләрне дә уйдырма түгел, ә чын булган хәл дип кабул итәргә кирәк.
0: Ул бит инде сак вакытлар Казанда Свет кунакханасы номерында яши. Һәм Сәгыт Сүнчәләргә язган бер хатында менә шушындый юллар сакланган. Мин кичә үзем мәше булып уйнадым. Бер көн кич якка киез итек һәм үскә, ишен тышка әйләндереп тун кидем. Башта да ишетиш

0: Ишләрен башлап җибәргән. Шулаймы?
1: Истәлекләрдә ялгышмасам Сәгыйт Сүнчәләй аңа хат язса, Тукай, син бит шагыйр, вакытыңны юк барга сарыф итмә. Иҗат ит ди. Ләкин аңа җавап сүзендә Тукай нәрсә ди? Син минем мәктәп дәреслекләремне алынуымны җәл дисең. Алай түгел ул ди. Һәм менә бу сүзләре аның әлеге китапка кирешендә дә күрсәтелгән. Әдәбиятымызның иң гүзәл кыткаларын гына сайлап, яки сайларга тырышып та, вә гүзәл булып та, балалар рухына килешмәслекләрен калдыра торып та, уртача вә түбәнрәк тәхриратка бөтенләй әһәмиятте бирми торып та, һәм әдәбият казаныбыз өстендәге зөбдәләрне генә җыя торып та, шушы мәктәптә милли әдәбият дәресләре кеби олуг бер китап мәйданга куярга мөмкин икәнлеген күргәч, яш әдәбиятымызның байлыгына вә киңлегенә хайран иттем вә шатландым. Татарда тел юк, әдәбият юк диюче мөтәгиссибларны кызганам. Әйе, бездә әдәбият бар, һәм дә бай әдәбият. Менә шушы рәвешле җавап бирәм. Бу китапның кереш өлешендә без күрәбез иң беренчеләрдән булып язылган методик күрсәтмәләр, методик өйрәтмәләр. Димәк, безнең әле Тукайның методика юнәлешендә дә хезмәтләре аерым зур итеп бәяләнергә хаклы.
0: Лейла ханым, Тукайның шәкерт вакытында оста әкиятче булуы билгеле. Аны кичерәк сыйныфта укучы балалар әкият сөйләтеп йөдәтеп бетерә торган булганнар. Шагыйрьнең Уральский чорында мәдрәсәдә бергә укыган Шәриф Каюмовның истәлегендә булай диелә. Ул безнең үтенечне бер вакытта да кире какмый. Без 11 яшьлек балалар Тукай диресенә җыела идек. Ул тасвирлы итеп кешеләрне, диюләрне, табигатьне, җәнлекләрне, кошларны матурын матурлап, ямсызын ямсызлап, җанландырып сөйлиде ул. Тукай аларны сөйләп кенә калмаган, үзе дә туплап барган бит әле.
1: Безнең Габдулла Тукай фольклор юнәлешендә шактый хезмәт куйган шәхесебез. Ул татар җырларын җыеп, татар әкиятләрен җыеп гамәлгә куйды. 1946 елда басылып чыккан Габдулла Тукайның «Халык әдәбияты» дигән китабы. Бу китабына аның җыйган материаллары тупланган һәм инде аның Шәрик клубында укыган «Халык әдәбияты» лекциясе кертелгән. Бик кызык кына билге бар дип әйтегеме, үзенең кереш сүзеннән соң ул «Шүрәле» дигән атын куйган. Ни өчен Шүрәле? Без инде беләбез, Абдулла Тукай ул Шүрәле тәхәллүсе астында да язган. Һәм менә шушы фырсаттан файдаланып, балалар әдәбиятендә шундый зур булып танылган Тукай, Тукайның Шүрәле әсәренә тукталып китәсем килә име? Ул безнең халык авыз иҗаты белән бәйләнгән. Тукай халык иҗат иткән Шүрәле турындагы бик күп әсәрләрне укыган. Шулардан иң уңышлысын ойлап алып, әлбәттә үзе аша үткәреп, балаларның күңеленә якын булырлык сыйфатларны алып биргән. Чөнки халык иҗатында Шүрәленең образы бик төрле. Һич шиксез Тукайлары белән таныш иде. Балалар әдәбиятының бит аерым таләпләре бар. Тукай шушы әкиятләрне укып, үзенчә әдәби шкәртеп, безгә менә дигән халыкның ук әсәрен әдәби телдә халыкны үзенә кайтарды. Бүген көндә безнең укучылар халык әкиятләрен белмәскә мөмкин. Ә Тукайның Шүрәлесен бит бөтен кеше белә. Фольклор юнәлешендә эшләү, фольклорны өйрәнү,

0: шағыр ол. Бұ қалыққа бір яқтан берілген бәя болса, екіншіден шушуық сөзлер біздің тұқайыны да бүйік зат боларақ ашы ола.
1: Лейлі қанам шит кәрәк кетігіз, атлар келі. Ах, матурлар да енді өзләрі, менім үн яратқан ярышларының бірсі. Лейлі қанам, бізге сіздің білен қазанда көрішірге керек. Нәрсе дейсіз? Ишетмейм. Айе-е, ішігізге келер мән.
2: Мәңгілік Тукай. Топшыру Татарстан Рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Балтач 105 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0-кис.
9: Димек, дөрес жауап?
10: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
9: Ой, сорау да, жауабы да. Бүләге дә шәп қунақта як шәмбе 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
11: Ойында сөз.
9: Иғтибар білән тыңлағыз, яма?
12: 12 плюс.
13: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
14: Зәринә Хәсәмшина, моңайма, дусқайым. Жыр ұшаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Әмин ханым язып юллаган. Рәхмәт сезгә үзегезнә дә бәйрәмнәр белән. Хәерле көннәр булсын. Безнең Сабантуй иде дип язган Рузель. Шулай да сәламнәрен җиткергән Киекле авылында яшәүче Фидания апага зур-зур сәламнәр. Исәнлек, саулык теләп Рузель белән Физия Нурлат якларыннан.
1: Тапшыру реклама максатында әзерләнде.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән Лекар Желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар Желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, Лекар Желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар Желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар Желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән Лекар Желудка ярдәм итә ала. Лекар Желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, Лекар Желудка бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш сорала. Яш чикләве 12+.
3: Әдәби укулар.
4: Мин Зифа Хөснетдинова. Күп нәрсәнең аның кадере булмый. Әс әйберне ныгырак саклыйсың. Бүлгәләргә туры килгәндә дә җәлләп-җәлләп кенә ваклыйсың. Яратам дип әйтү бик матур сүз. Әйтүе дә аны бик җиңел. Әйеш кабатланса һаман-һаман кабул итми башлый бит күңел. Мәхәббәтне сүзсез аңлап була. Саф күңелле якты йөзләрдән. Я булмаса сирле карашлардан. Белдереп торган нурлы күзләрдән. Вәгъдәләрне бирү кыен түгел, тик аңлавы аны бик авыр. Күп вәгъдәләр бирмик, бирсәк үтик. Тормышыбыз булмас булгавыр.
5: Болгар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
8: А достар, бүген бигрәк тә эшкә килгәндә, әй, җәй-җәй дип җырлыйсы килде. Хәзер 25 градус җылы, башкалабыз Казанда бик кояшлы, бик эссе, бәлки инде бу эсселек менә шул теге асфальтның кызуына да бәйледер, ләкин рәхәт, җәй җитте кебек. Һәм инде монда шактый җылы дип әйтер идем. Магнит кыры хәзер 3 балл, 9 баллдан. Димәк, иртәгә шулай язучан болытлы көн булачак, температура 21-26 градус җылы дип фаразлый синоптиклар. Яңгыр яурга мөмкин, арчак марабалар сабасында 23-26, мөслим сарманок танышта 24-27, базар алмата оксы байнырлыкта хәтта 25 градусга кадәр җылы дип фаразлый синоптиклар. Дуслар, тупыллар, туплмамыгы бөтен дөньяда аппак, әлбәт әлбәтті енді аллергия біле интегушілерге бік қауырға тұры келе, қастарын көрігіз олдану, әлбәтті енді қон басымына да тәсір етірген мүмкін магнит қырым үш бал. Шулай айтып, қойдалы мәғлімәтлер білен, енді екірні дәу амет әбіз әлі.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ланды Жиханшина. Татарстан районнарында Сабантуй байрамлары дәвам етеді. Россияда 13-ші пенсияны кіртіруге тәкдим еттіләр. Хәзер толырақ. Әділ Россия партиясы лидері Дума фракциясы башлығы Сергей Миронов Россиядә 13-нче пенсия һәм хезмәт хакы кертергә тәкъдим итте. Бу хакта РИА Новости яза. Элегрәк Дәүләт Думасы депутаты Николай Коломойцев Россиядә мондый пенсияны кертергә тәкъдим иткән иде. Аның сүзләренчә, мондый чара яхшы социаль ярдәм булырга мөмкин. Сергей Миронов белдерүенчә, гражданнар мондый премияне 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәмендә алырга лаеклы. Аның күләме уртача айлык хезмәт хакына тигез булырга тиеш һәм мондый төзәтмәләр Хезмәт кодексына кертергә тәкъдим итәбез дип аңлатты партия лидеры. Бүген дә республиканың район үзәкләрендә татар халкының милли бәйрәме Сабантуйлары гөрли. Шул исәптән Азнакай шәһәрендә дә бәйрәмгә кунакка кайткан Гөлнара Сәмигуллина: "Без елда гаиләбез белән бу бәйрәмне көтеп алабыз, бигрәк тә ат чабышын карарга яратабыз" ди.
3: Без елда гаиләбез белән шушы матур Сабантуй бәйрәменә чыгабыз. Безнең өчен бу матур бер традиция булып тора. Бүген Азнакайда һава торышы да, кызу да түгел, салкын да түгел. Бик рәхәт, бик матур иттереп ачып җибәрде Марсель Зуфарович Сабантуйларын. Азнакай халкын, кунакларын тәбрик итте. Без инде менә хәзер барабыз балалар мәйданчыгына. Һәр елны балалар шундый уеннарда катнашып бүләкләр алалар. Мин инде иптәшем белән бик яратам ат чабышын карарга. Сабантуйдан соң инде без елдагыча барлык туганнар белән әниләребезгә кайтабыз, анда күрешәбез. Шулай ук төрле уеннар уйнап, күңелле итеп вакыт уздырабыз. Барыгызны да Сабантуй бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез.
2: 10 июньдә Казанда коллектив иминлек килешү оешмасы тышкы эшләр министрлары советы утырышы узачак. Очрашуны Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров алып барачак. Бу хакта Петербургта халыкара икътисади форум кысаларында узган брифингта Россия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Мария Захарова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, тышкы эшләр министрлары халыкара һәм төбәк иминлеге мәсьәләләрен, дөньядагы вәзгыятьне һәм оешма кысаларында хезмәттәшлек перспективалары турында сөйләшәчәк. 10 июньнән 16 июньгә кадәр Камал театрының эше туктатыла. Бу халыкара чаралар уздыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр мәдәният учреждениесе матбугат хезмәтендә. Искәртеп узабыз, 17-сеннән 19 июньгә кадәр Казанда беренче тапкыр Төньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе саммиты узачак. Ул сәяси, икътисади һәм социаль хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелә. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 47 тиен, евро 85 сум 56 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
4: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Дауам итә, 12 тулып 10 минут китте. Безнең Булгар радиосы дулкыннарында да нәкъ сабан туйчам, изге теләкләр, яхшы кыяф, юлдаш булсын. Дуслар, инде сез туры эфирда сабан туй мәйданында хәзер бәйрәмнең кызган чагы дияр идем. Сабандагылар да, куладагылар да нәкъ менә хәзер бәлки бу минутларда милли көрәш дәртен хис итәдер. Милли бәйрәмебез котлы булсын. От чабышлары да әлбәттә баш батырны ошыклау вакыты да. Мәйданда булучыларга сәлам, бәйрәм кайфы сезне көтә әлбәттә. Инде юлда, яйса иде булучылар, иште булучылар безнең кебек. Кайнар сәламнәр, котлаулар сәгате булачак әлеге минутларда. Сез инде безнең Максқа сәламнәрегезне юлый аласыз. Мәйданнан дусларыгызга сәлам җиткерәсегез килсә, бездә

достар, башлыйбыз жырлы сәлем тапшыруын. Һәм әлбәттә инде Болгар сайтына килгән котлауларны әлеге минутларда яңгыратырга әзермен. Әйткәнмешә, инде Максыга да сез котлауларыгызны яза аласыз. Чистай районы Акбулат авылында яшәүче кадерле әниебез Сафина Галия Галимулла кызының туган көне. Сөекле әниебез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы-хәсрәт күрми. Һаман шулай безгә оныкларыңа терәк һәм киңәшче булып, озын узак гомер яшәргә язсын. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт сиңа. Без сине бик яратабыз. Әни бит ул инең яме, ә тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яша. Син бит әни безгә бик кирәк. Кызларың Гүлназ, Гүлүсә, улың Раил, оныкларың Алина, Айнур, шулай Каразалия һәм Ясминә сезне бәйрәм белән котлыйлар. Шундый матур теләкләр. Галия ханым, сезне чын күңелдән Болгар радиосы исеменнән дә котлыйбыз. Күп якыннарыгыз инде матур теләкләрен җиткергән, барысы да чынга ашсын. Бәхетле булыгыз, якыннарыгыз белән рәхәтләнеп, гөрләтеп яшәргә язсын һәм сезнең якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез. Сезнең Бельвилалованың туган көнең белән әнием.

0: Шестерен Акбулатовна, шоуши қадырлы әнебіз, Сафина Ғалия, Ғалимулла, қызының туған күні, сүйікле әнебіз, туған күнің білен шын көңілден қытлыйбіз, күнәрің шоттық білі өтсін, ғымыр юларың ұзын болсын. Қойғы қасырат көрмәк қамышылай бізге, ұнықларыңа тірек, әм кенгәші болып, ұзын-ұзақ ғымыр ешерге ұсын. Йорғатып, қызларың Гүлназ, Гүлузя, олың Раил, ұнықларыңа Лина, Айнур, Розалия, әм Есмина қытлады таңбырқат бейрем сәлемлерін бізден де қолайтып алыңыз.
1: Радиосында реклама.
2: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатыпулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туй бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гырф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хадыпулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
3: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
4: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
5: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
6: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
8: Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальности «Музыкальный

0: күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: НБО «Агротехсервис» жауаплылығы шикләнген жамғыя директора Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан туй білән қотлы. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәме күптәннән инде күп милләтле бейрәмгә үрелді. Ләкин үз исемін юғалтмады. Киләчәктә бу бейрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт ара бейрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан туй белән милләттәшләрем.
3: Яш чикләве 0+.
4: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак

0: Ее белән башлана. Янашеде сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: чемпионаты башланды. Татарстан районнарында сабантуйлары дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Қазанда езу бойынша Россия чемпионаты башланды. Ол 11 июнге қадар оза. Әлігі ярышлар Париждағы су спорт түрләрі бойынша Европа чемпионатына сойлап алуының 2-нші этабы болашақ. Қазанға турнирға ең яқшы спортшылар Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, София Дьякова, Андрей Минаков, Мирон Лифинцев һәм башқа қунақлар келешек. Бүгінде Татарстанның район үзәкләрінде татар халқының милли бәйрәме сабантуйлары гөрли. Болгар радиосының иртәнге чәй тапшыруын алып баручылары бүген Мөслим районы сабантуйында эшли. Без алар белән телефон аша элемтәгә кердек. Хәерле көн, хезмәттәшләр, сүз сезгә.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең иртәнге чәйебез дә, төшке кичке ашларыбыз да бүген Мөслим җирлегендә булырга охшап тора. Сабантуй матур гына башланып китте. Аллага шөкер, мәйдан гөрли. Халык җырлый, би, уйный, бар да яхшы, хәтта яңгыр да яумый әлегә.
2: Шунысы да игътибарга лаек, Мөслим җирлегендә алдынгыларны хөрмәтләделәр, мәктәп балаларын хөрмәтләделәр һәм әлбәттә инде аларга тантаналы рәвештә зур бүләкләр дә тапшырдылар. Кәефләр күтәренке, әле тагын үз эшчәннәрнең матур җыр биюләре дә халыкка кәеф күтәренкелеге бүләк итә.
3: Әле алға таба достар, ат чабышларда көтлә, күрәш тә, сабантуйның күрке булган күрәше дә һәм быел батыр кем булып калыр, монысы инде киләчәктә беләчәкбез достар.
2: Сабантуйлар мөбарәк булсын, илләребез тыныч булсын, рәхәтләнеп, сөенешеп, гөрләшеп, гөрләтеп яшәүләр ясын бәйрәм белән!
1: Бәйрәм белән милләт, бәйрәм белән республика!
0: Рәхмәт, бәйрәм белән сезне дә! Быйыл җәй көне Татарстанда 4000-гә якын яшь үсмерне эшкә урнаштырачаклары бу хакта Татарстанның яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Үсмерләр студентлар отрядларында эшләячәк, алар лагерьларда төзекләндерү, яшелләндерү һәм җыештыру белән шөгыльләнәчәк. Чаллыда 2000-нән күбрәк, Әлмәттә 240, Казанда 150 яшь үсмер эшкә урнашачак. Чараны яшьләр һәм балалар милли проект акцияларында яшьләр эшләре министрлыгы координацияли. Бүген Казан гаилә үзәге янында ВКФС музыка фестивале узачак. Биредә популяр артистларның чыгышлары, лекториялар, иҗат һәм юл зоналары көтә. Шулай ук бүген ВКФС вакытында транспорт һәм суднолар хәрәкәтен чикләячәкләр. Кичке 8-дән иртәгә иртәнге 7-гә кадәр Сибгат Хәким урамы буенча, Декабристлар урамыннан Әбсәләмов урамына кадәр, моннан тыш Бондаренко урамы буенча, Солдат урамыннан Сибгат Хәкимгә кадәр хәрәкәт ябылачак. Шулай ук бүген көндезге 2-дән кичке 10-га кадәр Казан суда Миллениум күпереннән алып Кремль дамбасына кадәрге участокта кеше суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19-дан 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

икән, безнең тыңлаучыларыбыз яза, менә 13 сәгать 30 минут авылларда, шәһәр мәйданнарында хәзер чын нәрсә дип әйтик, кайнар сәлам дип әйтикме? Бездә бик кысы, сезнең якларда ничегрәк тор куяк язып җибәрә аласыз. Инде Сабантуйның төп олимпиадасы башланган вакыт дип дә әйтергә була. Нот чабышлары, көрәш һәм башкалары иң хәлиткеч алышлар. Чынлап та менә инде сез язасыз әйме? Һәм мин укыйм да, мин әйтәм, үзем Сабантуйда булган шикелле менә шундый хисләрне кичерәм. Һәм безнең инде идә булган тыңлаучылар, Болгар радиосын тыңлаучыларына да шул хисләрне җиткерә алабыздыр дип уйлыйм. Инде менә хәзер язалар: «Хәерле көн, Болгар радиосы барча Татарстан халкын Сабантуй бәйрәмнәре белән. Әтнә районы Кумырхуҗа авылында яшәүче Сания апага җибәрәм, матурым Тимур Илфатка да сәлам» дип язган тыңлаучыбыз Илмира. Тагын бер сәлам. «Хәерле көн, сәлам Кукмара якларына» дигән тыңлаучыбыз. Аннан тагын бер тыңлаучыбыз: «Сәлам барча радио тыңлаучыларга, сәлам Самар өлкәсе Денис авылыннан. Барчагызга да исәнлек, тынычлык, озын гомер, бәрәкәтле мул тормыш телим, бәхетле булсын һәммәсе» дигән. Без менә Сабан туе булмый шул, бу елны беркайчан да булмый калмыйды дигән менә бәлки сәбәпләре бардыр инде. Сентябрина язып җибәргән: «Денис авылыннан Самар өлкәсенә сәлам булсын, буйыкмагыз, борчылмагыз». Менә шул әйтәм бит хисне, Сабантуй хисен, теләкләрне безнең сезгә җиткерәсе килә. Җырларыбыз аша һәм әлбәттә инде безнең күп кенә тыңлаучыларыбызның сәламнәре аша.

0: Сәр офтальмология клиника Сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Марина Карпова.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Татарстанда яшенле яңгыр һәм боз яу ихтималы синоптиклар Горки паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Ә хәзер тулырак. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән Татарстанда туман көтелә. Көндез яшенле яңгыр һәм боз яу ихтималы дип фаразлы синоптиклар. Һава торышы начар булу сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика халкын реклама тақталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш итә. Хытай Тайвань Яр районында махсус диңгез операциясы башлаган. Операциягә илнең яр буе сакчылары, навигация һәм коткару хезмәтләре җәлеп ителгән. Моңа сәбәп итеп Пекин, Япония һәм Филиппинның диңгез чикләре мәсьәләләре буенча сөйләшүләрен атаган. Кытай хакимияте фикеренчә, Токио һәм Манил Кытайның территориаль мәнфәгатьләрен, суверенитетын һәм диңгез хукукларын буза. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Быйыл Казанның иң өлкән паркларының берсе Горки паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Бәйрәм чаралары 28 июньгә билгеләнгән. Юбилей уңайыннан шәһәрдә яшәүчеләрне парк турындагы хатирәләре белән бүлешүне сорыйлар. Җыелган материаллар газетада һәм күргәзмәдә урнашачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Башкалада яшәүче һәркемнең борынгы парк турында үз хатирәсе бар. Менә бездә 80-нче елларда сыйныфы

0: кетерек бизнин кайбир тыңлаучыларыбыз язган инде. Мине яңгыр яуды бик солкын булды деп сабантуйларда. Кайбирлер мине көчүрүлгөн дилер мине 12-сине эле бир тыңлаучубуз язган. Бизде Башкортстанда яңгыр сабантуйлар 12-си 13-чи июнда булат деген Илиш районы Ринаттан келген алеге хабар. Ринат, рахмат. Мине бит косякларда булсагыз да Булгар радиосу бирлештире Башкортстан якларына. Сәлем, кемнәргә инде менә шундый матур кояшлы көн бүләк итте табигатыбыз, Аллаһтан әле күңелле бәйрәмнәр булсын. Инде бәйрәмнәр әле ул июнь буе дәвам итәчәк, шуңа 12-си 13-чедә булыр дип ышанып калабыз. Инде барыбер хәзер инде вакыт 2 тулып китте бит инде, әйбәт, шуңа да Сабантуй мәйданнарында төп ярышлар бәлки тәмамланып та киләдер инде. Тамашачылар хәзер иң тәмле ноктага сый-хөрмәт чатырларына күчәдер. Беләсезме ни өчен? Чөнки бүген бит милли бәйрәмебездән тыш бөтен дөнья азык-төлек куркынычсызлыгы һәм рестораторлар көне икән, демәк сәгать 2-дә төшке ашны дөрес тәмле һәм татарча тәмле иттереп сыйфатлы итеп ашау вакыты. Чәк-чәк мәкем бәл шашыймы, кем каклаган каз ашыймы, менә шундый тәм табак тулы кайнар пылау исе бер кергә мөмкин, шулай бит. Һәм бу минутларда космонавтларында халыкара космик станциясендә Гиннес рекордлар китабына кергән татар чәк-чәген сагынып утырган чагыдыр мөгаен, чөнки нәкъ менә Сабантуй белән сәлам юллап, чәк-чәк ашап, шундый менә бәйрәм котлауларын юллаганын мин күргән идем. Шуңа инде кызык, үзенә күрә бер факт булып тора ул. Гиннес китабына чынлап та безнең иң татлы милли ризыгыбыз чәк-чәк кергән шул.
1: Илшат Сафин.

0: Уникаплы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Ренат Харис, Татарстан. Татар иле Татарстан. Син яңадан халыктың. Син рухы, күше, намысы татар дигән халыкның. Күп илләрдән калыштың син, күрдең алар узганны. Әкрен генә күмә барды сине тарих тузаны. Һәм син яңадан халыктың. Иртә чыктылар ясын. Эй бөек Болгар оныгы, тарихлы да, яшь дә син. Көчле дә син, җитез дә син. Атлан акбус атыңа, һәм куашык алга киткән ил дәүләтләр артыннан. Яшелле, аклы, кызылы әлемең җилфердәсен. Эй Казан ханлыгы улы, тарихлы да, яшь дә син. Улпат да син, горур да син, ниятең пак дин пактер. Син шатлыктан елый белгән баһадир кебек матур. Татар иле Татарстан. Син яңадан халыктың. Син рухы, көче, намысы татар дигән халыкның.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Иртәгә республика буенча язучан болотлыкен булачак. Хава температурасы 23 градустан 27 градус жылы. Урыны белән яшенле яңгырда күрсәтә. Әгер җирче ул түбән камада яңгыр 27 градуска кадәр. Җәй әлмәт азнакай мөслим сарманактан ышта. Шулай ук 24-27 яңгыр. Хәзер 22 градус жылы башкалабыз. Казанда магнит кыра 2 балл. Дымлылык 31% күрсәтә.
2: КПРФ Россия Федерациясы Коммунистлар Партиясы Саяси Партиясының Татарстан Республикасы бүлеге барлық Татарстан халқын Сабантуй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Җиһаншина. Иртәгә Казанда татар теле курслары башлана. Россиялеләргә кайбер спорт төрендә флаг һәм гимн белән чыгыш ясарга рөхсәт иттеләр. Ә хәзер тулырак. Дәүләт Думасы депутаты Марина Ким эшмәкәр аналарга салым ташламалары бирергә тәкъдим итте. Бу хакта ул Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында белдерде. Аның сүзләренчә, 7 яшькәчә бала тәрбияләүче, үз мәшгуль булып эшләүче аналарга салым түләүнең гадиләштерелгән системасы кысаларында төбәкнең ставкасын 6%-дан 1%-ка кадәр төшерергә тәкъдим ителә. Ким фикренчә, мондый ярдәм хатын-кызларга бала туганнан соң эшмәкәрлектән баш тартмаска һәм гаилә бизнесы өчен куркынычларны киметергә ярдәм итә. Иртәгә Казанда татар теле курслары башлана. Башкала җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагыйтова сүзләренчә, әлеге курсларны яраталар, урыннарны бик тиз алып бетерәләр. Аларны тәмамлаучыларга ахырдан бүләкләр тапшырыла, диде.
2: Марат Гутович җитәкләгән комиссия ярдәмендә без хәзер инде елына 12 курс татар теле курсы оештырабыз һәм инде бу курслар әлбәттә һәрберсе башлангыч, дәвам итү, муниципаль хезмәткәрләр өчен алар һәрберсе аерылып тора, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге. Без аерым-аерым һәрберсенә педагогларны елда үзебез тапканнары һәм безнең татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез һәм курсларны бик яраталар. Ярты сәгать эчендә инде безнең шундый курсларның урыннары бетеп килә. Гадәттә менә без куябыз иглан һәм ярты сәгатьтән ул бетә.
1: Укучыларның ата-аналары өчен 1 сентябрьне ял көне итәргә мөмкиннәр. Мондый тәкъдим белән Дәүләт Думасы вице-спикеры Борис Чернышов чыккан. Бу хакта ТАСС яза. Аның сүзләренчә, ата-аналарга балаларын мәктәпкә иркенләп әзерләү өчен буш вакыт бирергә кирәк. Алтын Каләм Республика яшь үсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивалендә катнашуга гариза бирү 12 июньгә кадәр озайтылды. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестивальдә 14 яшьтән 24 яшькәчә мәктәп укучылары, һөнәри белем бирү һәм югары уку йортлары студентлары катнашалар. Узган ел бәйгегә 130-дан күбрәк гариза бирелгән оештыручылар. Россиялеләргә 12 олимпия спорт төрендә флаг һәм гимн белән чыгыш ясарга рөхсәт иттеләр. Бу хакта Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко Петербургта узган халыкара икътисади форумда белдерде. Аның сүзләренчә, хәзер спортчылар дзюдо һәм көрәш, йөзү, синхрон йөзү, суга сикерү, нәфис гимнастика, батутта сикерү, бокс, тхэквондо һәм фехтование кебек спорт төрләрендә әлем, гимн һәм милли символика белән ярышларда катнашалар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Без илейки.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шикләнген жамғыя директора Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан туй белән котлый. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып килгән бәйрәме күптәннән инде күп милләтле бәйрәмгә үрелде. Ләкин үз исемен югалтмады. Киләчәктә бу бәйрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт-ара бәйрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан туй белән милләттәшләрем.
3: Яш чикләве 0+.
4: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатип улы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туй бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хатип улы Сафиулов. Бәйрәм белән.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

Адуслар, хайырлы күннәр булсын. Бәйрәм сәләмнәрен сезгә юллап калабыз әлеге минутларда. Әлбәттә, Булгар радиосын тыңлый-тыңлый. Юлдагылар безгә инде язалар. Бәйрәмнәр кайдадыр тегәләнә, кайдадыр әле кичке сабантыйларда бара икән. Бездә болай көн кояшлы, матур, тупыллар гына

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-арененың бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлакассир.ру сайтында.
5: ОО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. ОКН 18-784-7589-584.
4: 2026 ел. Яшикләу 6+.
6: Димәк, дөрес җавап...
0: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
6: Ай, сорау да, жавабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
7: Уенда сүз.
6: Игътибар белән тыңлагыз, яме?
8: 12+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәгать 4. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Башкалада йөзү буенча Россия чемпионаты уза. Казанның Горки паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Ә хәзер тулырак. Казанда йөзү буенча Россия чемпионаты уза. Ул 11 июньгә кадәр дәвам итә. Әлеге ярышлар Париждагы су спорт төрләре буенча Европа чемпионатына сайлап алуның икенче этабы булачак. Казанга турнирга иң яхшы спортчылар киләчәк. Бүген Ханты-Манси автономияле округының Сургут шәһәрендә 3-нче халыкара Иртыш буе Сабантуе үтә. Сургутның үзәк мәйданы татар һәм башкорт халкын төп милли бәйрәмгә җиде. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада Татарстаннан зур делегация, шул исәптән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров, Әлмәт районы җитәкчелеге дә катнаша. Чара кысаларында Сургут шәһәре һәм Татарстанның Әлмәт районы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Искәртеп узабыз, быел бөтен дөнья буйлап 400-дән күбрәк Сабантуй уздырыла. Шуларның 297-се Россиянең 62 төбәгендә, ә 110 чара 41 чит илдә уза. 28 июньдә Казанның Горки паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Юбилей уңайыннан парклар һәм скверлар дирекциясе шәһәрдә яшәүчеләрне әлеге ял бакчасы турындагы хатирәләре белән бүлешүне сорый. Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте белгече Шулпан Әхмәтов әйтүенчә, Горки паркы 80-нче еллар уртасында Казан университеты студентларының иң яраткан урыны булган.
2: Паркта сабантуйлар булганны бик яхшы хәтерлим. Яңа елларда бизәлгән парк күңелемдә саклана. Без бу паркта беренче тапкыр очрашуларга да килгелеген булды. Гомумән, группа белән Горки паркында җыелырга ярата идек без. Анда кызыклы урыннар бик күп бит. Мәсәлән, Гади Такташ бу парк территориясендә күмелгән. Без группа белән шактый эзләп, Гади Такташ каберен эзләп таптык. Чәчәкләр куйдык. Әлеге парк безнең тормышта булды һәм булды.

0: максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Дамил компаниясы сиздиң ишегизни тогында жеңилдетти. Сүт суыткычлары, азык-түлүк жайламалары, сүт өткөргүчтөр, соун залдары, суу менен тәэмин итүү системаларын орнаштыруу, заманча ремонт жасоо һәм запас частьлер. Дамилк авыл хужалыгында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Уенда сүз.
9: Сөлгілерді сөлгілерге ялғап, Эх, урарға иді жер шарын, Курсын иді дүния сабан туйлы Татарстан деген ил барын. Хайырлы күн, хүрмәтле радио тыңлаушылар, Республикабыз ауыл районнарында Гүрлей сабан туйлар, ә Болғар радиосында уйында сүз тапшыруы. Студияда мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым, танылған татар фольклоршысы, филология фәннәре кандидаты Фәнзилә Хәким кызы Жәүһәрова. Фәнзилә Хәкимовна, хайырлы күн.
10: Хайырлы көннәр барыгызда, барыбызны да сабан туйлар белән.
9: Әйе, Фәнзилә ханым, шуннан да әйткәнемчә, республикабызда сабан туйлар гөрли, һәм соңгы елларда дип әйтикме инде, бәхәсләр туа. Сабан туйының асылы бетте. Ни дидер шоу, концерт, тамашага гына әйләнеп кала дигән сүзләр еш ишетелә. Сез моның белән килешәсезме? Нидә соң ул сабан туйыбызның асылы, тарихы инде?
10: Тулысынча килешәм дип әйтә алмыйм, чөнки әдәм баласы үзгәрмидер. Ләкин аның яшәү мохите һәр вакыт үзгәреп тора. Һәм инде шул вакытта сабан туйлар соңгы еллар да тамашага әйләнә башладылар дигән җөмләне мин әйтмәсәм, ул соңгы елларда гына түгел инде ухар 30 елга якын. Без асылда халыкны бер кадәр тамаша карарга, хәзер бит сабантуйлар өчен үзе кимне чакырдыгыз дип хәл әхвал белешәбез бит инде сабантуйдан соң.
9: Сабантуйның күрке килгән артистка әверелде.
10: Килгән артистка әверелде. Ие, ни дәрәҗәдә мәртәбәле, ни дәрәҗәдә кыйммәт. Шушылай бәйри башладык сабантуйны, ләкин шул вакытта сабантуйның сабантуй итеп таныта торган аның үзенең бәйгеләре бар бит. Менә шул бәйгеләрне саклап битерә алсак, без инде сабантуйны саклар идек. Шул кентә шиләк күтәреп йөгерүләр, кашыкка йомырка салып йөгерүләр. Алар бит бөтенесе дә 19-нчы гасырның 2-нче яртысында Казан шәһәрендә сабантуйлар үткәрелә башлагач, анда бит кайсы гына авыллардан, кайсы гына өязләрдән килгән татарлар юк. Һәрберсенең үз сабантуе бит инде. Ләкин монда менә аларны берләштерү бу бердән булса, икенчесе бер кадәр демократик рух керә башлаган Россия империясында татарларда да ханымнар катнаша башлый. Сабантуйларда элек бит инде ханымнар читтә карап кына торганнар. Менә Казанда ханымнарга да кадәр күңелле булсын дип, шундый бәйгеләр кертәләр. Ул бәйгеләргә бернинди әзерлексез катнашып була. Ләкин бит туры итеп утыртылган кылгага әзерлексез бер кеше дә менә алмый.
9: Әйе, бөтен кеше менә алмый.
10: Капчык сугышында теләсә кем катнаша алмый, әзерлек кирәк. Аның өчен һәр авылның сабантуе беткәннән соң менә шул сабантуйга бәйле һәр бер снаряд дип әйтегән инструментын хәзерге телгә күчерсәк, алар бит шунда калганнар, балачакта бит инде сабантуй башланыр алдыннан шунда уйнап мәш киләдерек, сабантуй беткәч бигрәк тә бер кадәр менә шушындый әзерлек була торган иде. Йөгерүләр, тауга йөгерүләр, авырлык күтәрүләр теләсә кем анда килеп катнаша алмый. Көрәшне әйтмим дә инде. Шуңа күрә ул менә элек-электәннән килгән, безнең исәпнем, безнең төрки татар заманнарыбыздан

0: Күшмә тормыштан килгән кавымнар әле дәүләт булып түгел, ниндидер төрки кавымнар булып яшәү дәвребездә барлыкка килгән менә бу бәйгеләр алар. Алар бит беренче чиратта асылда кавымны саклаучылар, кавымны иң көчлеләрен билгеләр өчен шушы бәйгеләрне үткәргәннәр. Ни өчен менә безнең көрәштә беренче, икенче, өченче урыннар юк? Бездә аның исеме дә бик үзенчәлекле бит. Без әйтәбез батыр дибез, һәм батыр асты. Без беләбез яулар белән гел килеп торганнар. Элек бит яу дигән сүз бит инде ул һәр кавымның көрәшчесе белән көрәшкән. Ә бит без беләбез, көрәше дигән сүз ул бит менә бүген батыр калган икән, кичә уягынып киткән. Яисә ул менә ниндидер бер төрле ягышы чирелектергән, көрәшә алмый. Ләкин халык алдында билгеләнгән бәйгедә батыр асты бар бит. Шуңа күрә аның исеме батыр асты. Ул гына батырга тиң булып аның астында калган. Борынгы замандардан универсаль күренешләр алар. Һәр халыктан менә шушылар булган. Аннар инде туры баганага тиз генә менү һәм андагы әтәчне алу яисә бүләкне алу, аның да бит практик гамәли әһәмияте бар. Төрки татар дөньясы ул бит далалар дөньясы. Бердән, икенчедән һәр кавымның әзер учагы торган. Берәр төрле яу килә икән, аяз көндә тиз генә теге учакка ут төрткәннәр дә төтүнне без беләбез бик югары менә. Гел-гел менеп торучы бер кеше кирәк, карап торучы. Тиз генә менеп хәбәр итүче. Чиста, чиста, чиста дип. Ә авыш багананы без беләбез нәрсә икәнен. Ул бит төрки татар дөньясы, кирмәннәр дөньясы. Һәр кавымның, һәр дәүләтнең дип әйтик инде, аның үзенең чикләрен билгеле торган кирмәннәре булган. Авыш багана белән менеп китәбез бит кирмәнгә.
1: Мин хәзер сезне тыңлыйм да шоккатып утырам. Бер карашта шундый уен формасы, ярыш төре генә шикелле.
0: Ләкин
1: ул бит юктан гына чыккан ярыш төре түгел икән.
0: Ул хәрби дәүләт кавымны саклаучы тулы бер гаскәриләрне әзерләү системасы. Капчыгы сугышны карыйсаң, анда теге бүрәнәне аягың белән кысып тотасың. Атның кырсагы. Менә бу кулың синең алда тора. Йөгәнеңне тотасың. Бу синең шушында тора. Син бит жайдак.
1: Ә
0: бу кулың белән син. Теге бурыш әйтсәк, булавалар белән безнең бит инде ул борынгы менә шушы агачтан ясалган синең коралың бар. Син шуның белән бит үзеңнең көндәшеңнең башын бәреп төшергә тиешсең. Син аны аттан бәреп төшергә тиешсең. Менә бу гаскәриләрне әзерләү системасы ул безнеке. Моларны бит без ничә мең еллар алып килгән бездә, һәм бүген буларны теге кыяфәт өчен генә ясап куябыз. Ник аларны без кулланмыйбыз? Менә ул олимпия системасына корылган алан. Ник без менә шушындый республикада җиңүче бер җиңүче булды, ничәдер кешене икенче җиңүче булды. Алар арасында аннар бәйге килә. Без каядыр бер 7-8 сәгатьлек сабантуйда без инде чемпионнарны мәйданнан бөтен бәйгеләрдә без аларны әйләндерә алыр идек.
1: Бик шәп булыр иде, бушыннан да авыл чемпионы. Хәзер сабантуй программаларына өстәмә ниндидер ярыш уеннар кертә башладылар. Тачкага хатынын ягерен утыртып йөртәләр. Бу инде юктан гына кызык чыгару дип
0: атала. Әлбәттә, мин үзем исәплем, менә бу бәйгеләр алар безнең сабантуйыбызны сабантуй итә торган бәйгеләр. Алар тамаша, аларны тамашага әйләндерергә кирәк.
1: Фәнзилә ханым, уенда сүз тапшыруы бу һәм монда без әзерләдек биремнәр, сораулар. Гомумән безнең теләк һәм максат кулланыштан төшеп барган, онтылган сүзләрне кире кайтару булмаса да таныту. Бу сезгә бер дә катлаулы булмастыр дип ышанабыз. Әгәр дә җавап бирә алмасагыз, бер дә борчылыр урын юк, чөнки безнең монда җиңелде я җиңде дигән төшенчә гомумән юк. Уңышлар телибез сезгә. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахир улы Сафаров әзерләде.
0: Ринат әфәндене бик хөрмәтлебез.
1: Һәм беренче сорау. Ятим дигән сүз гарәп алынмасы, ләкин аның төп төгәл татар эквиваленты да бар. Шуны беләсезме?
0: Мен аны беләм, менә тиз генә исемә төшмәй. Телешемдә гына тора, үксез бала.
1: Нәкъ шулай микән? Тыңлыйк әле дөрес җавапны. Ә дөрес җавап Ринат Сафаровтан.
2: Чыннан да, кайбер алмаларның телебездәге үз сүзләребезне тулысынча кысрыклап чыгаруын аңлавы да, аңлатуы да җиңел түгел. Ятим сүзе дә шундыйлардан. Ул актив кулланылганлыктан без хәзерен борынгыдан килгән үксез дигән сүзне ыратып барабыз бугай. Үксез әти-әнисе булмаганны белдерә. Кызык, кырым татар телендә үкле дигән сүз дә бар икән. Ул аңлашыла инде атасы да, анасы да булган балага карата кулланыла.
0: Кызыклы рәхмәт Кенатка.
1: Гадәттә Сабантуйга бер атна кала, авыл буйлап бүләкләр җыялар бит инде.
0: Инде Казан татарлары җыя.
1: Безнең якта дип әйтергә инде биренә җыю дип атала. Әле аның башка төрле атамалары да бар икән. Анда сүрән сугу, сүрән салу дигәнне ишеткән бар. Менә хәтта радиода тыңлаучыларыбыз шелтә белдереп, нинди биренә җыю булса инде, биренә җыю башка әйбер ул дип инде. Безнең якта нигәдер шулай, һәр капка төбендә тукта бүләкләр җыеп, һәм ул якынайган саен йөрәкләр сикерә, күңелләр кысыла, һәм ниһаять Синең килеп җитә анда бравы, синең шияләрендә әби әзерләп куйган

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнеулер көрсәткенше, Санчу томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле Санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімгә Санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчен дә, баш мие тукымасын саклау өчен дә кулланалар. Санчу кан циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай ук хроник органлыкны бетерә. Санчу бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм эчәк тракты эшен нормальләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толчыгу синдромын кимәтә. Шулай ук Санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchu.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchu.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Хәерле көннәр, дуслар. 16 сәгать 46 минут. Инде уенга нәтиҗә ясыйк. Уенда сүз президент татарча ничек була дигән сорау иде. Әлбәттә, бик күп җаваплар килде, ләкин дөрес җавап юк. Президент татарча йокым дип атала икән. Менә шундый язылган фикер. Рәхмәт барыгызга да, уйнаганыгыз өчен. Киләсе шимбәдә кабат очрашабыз, уенда катнашабыз.
0: Болгар радиосы.

0: Манеж.фм.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн, һава температурасы хәзер 22 градусны күрсәтә, иртәгә 27 градусына кадәр җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Магнит 42 балл икәнле әйтеп китәм. Опасна буада тәтештә 23 градус кайбышта 23-26 яңгыр күрсәтә. Әгер җыр чагыл түбән камада 27 градусына кадәр орча барабайлар сабасында 23-26 һәм инде яңгыр булачак әйтә яшенле яңгыр күрсәтә.
1: Радиосында реклама.
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Россия мәктәпләрендә этикет буенча факультатив дәресләр кертелергә мөмкин. Казан гаилә үзәге янында ВК-фест музыка фестивале уза. Ә хәзер тулырак. Россия мәктәпләрендә эшлекле, шәхси һәм гаилә этикеты буенча факультатив дәресләр барлыкка килергә мөмкин. Мондый инициатива белән Петербург халыгара икътисади форумында Россия иҗтимагый палатасы сәркатибе урынбасары Владислав Гриб чыгыш ясады. Аның фикеренчә, мондый дәресләргә укучыларның ата-аналары да җәлеп ителергә мөмкин. Шулай ук ул мәктәпләрдә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында күрсәтмә материаллар урнаштырырга да тәкъдим итте. Иртәгә Казанда татар теле курслары башлана. Башкала җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагыйтова сүзләренчә, әлеге курсларны яраталар, урыннарны бик тиз алып бетерәләр. Аларны тәмамлаучыларга ахырдан бүләкләр тапшырыла диде.
2: Марат Готыч җитәкләгән комиссия ярдәмендә без хәзер инде елына 12 курс татар теле курсы оештырабыз һәм инде бу курслар әлбәттә һәрберсе башлангыч, дәвам итү, муниципаль хезмәткәрләр өчен алар һәрберсе аерылып тора, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге. Без аерым-аерым һәрберсенә педагогларны елда үзебез тапканнары һәм безнең татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез һәм курсларны бик яраталар. Ярты сәгать ішінде, енді біздің шындай курсларының орынлары бітіп келе. Ғадәттә менә біз қоябыз, иғлан һәм ярты сәгаттан ул бітә.
1: Бу минутларда Казан гаилә үзәге янында ВК-фест музыка фестивале уза. Биредә популяр артистларның чыгышлары, лекториялар, иҗат һәм ял зоналары эшли. Фестивальгә Казан халкы белән беррәттән башка шәһәр кунаклары да килгән. Алар да үзләренең хис-кичерешләре белән бүлеште.
3: Без ВК-фестта беренче тапкыр килдек монда Чаллыдан. Монда нык матур җырлыйлар, уеннар, сабантуй, бөтен сылашы.
4: Без үзебез Казаннан беренче тапкыр ВК-фестка килдек. Мондай оештыру өчен бик рәхмәтлебез без. Безнең шәһәребез бик матур. Шушындай татар телендәге активностьлар да бар. Бик горурланабыз үзебезнең шәһәр белән. Бик зур рәхмәт.
1: Теманы дәвам итеп, бүген ВК-фест вакытында транспорт һәм суднолар хәрәкәте шикләнә. Кичке 8-дән иртәгә иртәнге 7-гә кадәр Сибгат Хәким урамы буенча, Декабристлар урамыннан Әбсәләмов урамына кадәр, моннан тыш Бондаренко урамы буенча Солдат урамыннан Сибгат Хәкимгә кадәр хәрәкәт ябыла. Шулай ук бүген кичке 10-га кадәр Казан суда Миллениум күпереннән алып, Кремль дамбасына кадәрге участокта кеше суднолар хәрәкәте

0: Әдәби уқулар. Илшат Аюпов. Соң сүзләр әйтелеп, тынышлар куелгач, су сибеп ялкыны дөрләгән хәтергә, карашлар озаткач ул көннең кояшын бүгеннән аңа шит офыкта батырга. Килер төн йылдызлар кабызмас, уйгына сарылыр саран ай нурына. Хәтирә. Узган ел 4 фасыл тоташ яз. Нос тулы булуы турында. Һәм шушы урында моннан соң сине гел күкләрдән күзәткән берәүнең исеме башкалар иртәсен башлавы. Яз мираж. Кешеләр оча алмый, шул гына. Язмышмы? Язмышлар хәзер кем кулында? Ярату идеме? Тартулы гынамы? Белсәң әйт. Пышылдап. Бары тик карашта әйтелгән сүзләрнең кадере кыйммәте хакына. Юк, җавап кирәкми, ул инде әйтелгән. Җир белән зәңгәр күк очраклы очрашып, төннәрне яктырткан кояштан иде яз. Онытма, син аны бары тик хәтерле.
1: Опале-бале!

0: Илгиләп қалмайша, татар халқының хезмәт сөйүшен, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гырф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хадыйбулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
1: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шикләнген жамғыя директора Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан туй білен қотлы. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып келген бейрәме күптәннән инде күп милләтле бейрәмгә үрелді. Ләкин үз исемін юғалтмады. Киләчәктә бу бейрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт ара бейрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан туй белән милләттәшләрем.
2: Яш чикләве 0+.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Ландыр Шиханшина. Татарстан районнарында Сабантуй бәйрәмнәре узды. Казанга керү юлында тоткарлык барлыкка килгән. Ә хәзер тулырак. Бүген төнлә һәм иртән Татарстанда туман көтелә. Көндез кайбер районнарда яшенле яңгыр һәм боз явуы ихтимал дип фаразлый синоптиклар. Шулай ук җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика халкына реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ирак булырга киңәш итә. Бүген республика районнарында татар халкының милли бәйрәме Сабантуй узды. Арчада узган Сабантуйда Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Бу хакта Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ачылу тантанасына кадәр Марат Әхмәтов Арча районы башлыгы Алмаз Хисамединов белән авыл җирлекләре хуҗалыкларын һәм һөнәрчеләр күргәзмәсен карады. Быел Арча районында Габдулла Тукайның туган җирендә һәм аның юбилей елында узучы Сабантуй аеруча зур әһәмияткә ия, диде Марат Әхмәтов. Исегезгә төшерәбез, киләсе атнада 13 июньдә Сабантуй Чаллыда һәм 20 июньдә Казанда билгеләп үтеләчәк. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта, Тынычлык бистәсендә, Аккош күле янында һәм Дәрвишләр бистәсе каенлыгында узачак. Биектау районында Казанга таба хәрәкәт иткәндә якынча 10 чакрымга сузылган тоткарлык барлыкка килгән. Бу хакта Яндекс карталар порталыннан мәгълүм. Бүке Чепчуги авылыннан башлана һәм Калинина авылына кадәр сузыла. Быел Казанның иң өлкән паркларының берсе Горький паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Бәйрәм чаралары 28 июньгә билгеләнгән. Юбилей уңаеннан шәһәрдә яшәүчеләрне парк турындагы хатирәләре белән бүлешүне сорыйлар. Җыелган материаллар газетада һәм күргәзмәдә урын алачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Башкалада яшәүче һәркемнең борынгы парк турында үз хатирәсе бар. Менә бездә 80-нче елларда сыйныфыбыз белән Казанга килгәч, биредә төрле аттракционнарда атынган, көлке бүлмәсендә йөргән, туңдырма белән сыйланган идек. Студент елларында ул безнең яраткан паркка әйләнде. Төркемдәшем Дәүләт Советының матбугат хезмәте белгече Шулпан Әхмәтова булай дип искә ала.
3: Әлеге мәдәният һәм ел паркы безнең тормышыбызда мөһим роль уйнаган матур бакчаларның берсе. Ул безгә якын урнашкан булган. Без студент вакытта һәр вакыт бу паркка килә идек, ял итәргә, моторлык күрергә, парк ошагына, Казан елгасына, яр буена кымлыкка төшә идек. Паркта сабантулар булганны бик яхшы хәтерлим. Яңа елларда бизәлгән парк күңелемдә саклана. Гомумән, группа белән Горький паркында җыелырга ярата идек без.
2: Паркның 100 елдан артык тарихы бар. Аны башта матур бакчасы өчен рус Швейцариясе дип йөрткәннәр. Парк шәһәр халкының яраткан ял урыны булган. Биредә 1909 елда чит илләр эшмәкәрләре катнашында халыкара күргәзмәдә узган. 1936 елда аңа Горький исеме бирелгән. 90 ел эчендә үз кинотеатры, стадионы барлыкка килгән. Билгесез солдат һәйкәле мәңгелек утта биредә. Паркның 90 еллык алдыннан парклар һәм скверлар дирекциясе истәлекләр, архив фотосурәтләре һәм видео язмалар җыюны игълан итте. Шәһәр халкы үз хатирәләре белән уртаклаша ала, фотосурәтләр, язмалар газетада басылачак, күргәзмәдә урын алачак. Материаллар 18 июньгә кадәр кабул ителә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.

0: Бу минутларда Башкаланың Шерек көл паркында психология бойынша лекция уза. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Лекциядә психолог Светлана Берцес яшүсмерләрнең тәртип үзенчәлеге, балалар белән ата-аналар арасындагы үзара мөнәсәбәтләр турында сөйли дип хәбәр иттеләр дирекциядә. Валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 47 тиен, евро 85 сум 56 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
1: Хаотрыша шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәңді, 100 әйләнсәңді, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге, әм зәке орамы екенші үртті, сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.

0: Күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
3: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәртү ясап, бу ихтимал алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: КПРФ Россия Федерациясе Коммунистлар партиясе сәяси партиясенең Татарстан Республикасы бүлеге барлык Татарстан халкын Сабантуй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Чахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы студиясында мин Айгүл Хәйруллина 3 сәгатемне башлыйм. Һәр барчагызны да милли бәйрәмебез Сабантуй белән котлыйм. Кайда яңгыр яуды, кайда кояшлы булды, ул хакта әле сөйләшербез. Әлегә исә Казанныбызда аяз, шалт аяз дип әйтим әле 22 градус җылы. Атмосфера басымы трик мышбагынасының 754 мм тәшкил итә. Геомагнит кыры тыныч. 91.5 FM.

0: Жыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, Программа, Бренчир. Украин, 18-784-71-89-586.
3: 2020 ел. Яшекляу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рөстәм Асадуллин.

7 июнь, якшембе кеше. Болгар радиосы 91.5 FM ишлыгы студияда. Мен Айгуль Хайруллина. Гүрледі сабантойлар. Татарстанымызда, республикабызның шәһәр ауылларында, әнде кішкене генә ауылларда да хәтта үзләре уйыштырып матур итеп сабантой үткәрүчеләр булды. Дуслар, әлеге минутларда Казанга керү юлларында әйе бераз гына сабыр итеп көтеп отырасыздыр. Әйе, қайтып жетесі келе, һәр кімнің дә бір-бірігізге қарата иғтибарлы болығыз, иғтирамлы болығыз. Һәм әлбәттә инде бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Әле бүген кичке сабантуйларда бардыр, гөрли торгандыр. Бик матур бәйрәм булды. Һәм әлеге минутларда сездән килгән сәламнәр белән дә гөрлеп барсын әле эфир сәгатьләре. Хәерле, матур, тыныч көннәр телим сезгә. Сәламнәрем сезгә. Кукмара районы Яңа Сәрдек авылында яшәүче оныкларым, Сәйфетдин Валинага, Лисага күп сәламнәр юллыйм. Хушлыкларым, бик сагындым сезне, кунакка көтәм Казаннан.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Әлбәттә, күн кояшлы булганда сабан туй күңелләре гузады ярсыз. Тик һәр бер нәрсәнең үз вакыты, бер нәрсә эшләтә алмыйбыз, дуслар. Ә яңгырда үз вайбы бар дип әйтүчеләр булды. Рәхәтләнеп, яңгыр астында чыланып, күңелле булды. Аның каравы бер-беребезгә сыешыбрак тырдык, чылырак булды дип әйтүчеләр дә булды. Һәм әлеге минутларда исә казаныбызда шулай куягыз. Иртәгә алмашыну шан булытлык, савакытлы яңгыр булачак, төнлә һәм иртән туман. Төнлә 5-10 көн батышта, 15 көндез 22-27 градуска кадәр җылтыр. Yeah.

Исәнмісіз, қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, милләттәшләребез, Татарстанда, көрші төбәкләрдә, көрші ауылларда, көрші шәһәрләрдә, ерак чит илләрдә, хәтта яшәп Болгар радиосын тыңдаушы һәр барша милләттәшебезгә дә мин Айгелдән кайнар сәлам. Сезнең килгән хәбәрләр бик күп дуслар һәм инде әлеге минутларда чынлап та шәһәргә керү юлларында бүке икәнлеген раслыйсыз һәм һәр берегез дә инде сабырлык теләп, бер-берегезгә сабырлык теләп, хәтта бер тыңдаучыбыз яза, менә ул көләрдә утыруның үз кызыгы бар Айгел кызык дигәндән сөйлим әле шулай бер елны сабан туйда авылдан килгәндә сабан туйдан соң авылдан килгәндә без машина тулы егетләр идек күршедә машина тулы кызлар басып тордылар һәм без алар белән таныштык аралашабыз араларында хәтта очрашучылары да бар дип язып җибәргән менә бит сабан туйдан кайткандагы бүкеләр әле ул таныштыра да очраштыра да хәтта гаиләләр дә туа икән рәхмәт сезгә бик зур шушы кызыклы хәбәрегез өчен һәм шулай ук инде Рушания ханым язып җибәргән бер хәбәр анысын да укырмын һәм инде сабантуй бәйрәме белән котлап язып җибәргән ул да сездән дә хәбәрләр көтәм дуслар сабантуйлар әле дәвам итә әле без старт кына бирдек бит

Хайырлы кешләр, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Айгыл, исәнмесез, хайырлы кеш дип язар ошаңа исемле тыңлаучыбыз. 1988 елда Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлаган 7-нче группа төркемдәшләремне, группа җитәкчебез Свиригин Рифат Хасановичны Сабантуй бәйрәме белән котлап китегез әле, хөрмәтле Рифат Хасанович төркемдәшләрем. Сезне милләтебезнең горурлыгы булган зур бәйрәм Сабантуй бәйрәме белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Бу улы бәйрәм һәр башка кешегә күтәренке кәефләр һәм яшәү дәрте бүләк итсен. Күңелләргә якты хисләр бирсен, киләчәккә өмет һәм ышанычны арттырсын. Дәүләтова, фамилиясе Азиятуллина, Раушания. Ахрысы, шулай дөрес аңлаган булсам, шулай дип язып җибәргән һәм инде сезне дә котлыйбыз. Гомумән Сабантуйлар менә шулай очрашуларга бай булсын, Сабантуйларда гына түгел, гомумән һәр даим очрашып торырга язсын дигән теләкләр дә калабыз. Һәм чираттагы тыңлаучыбыз, хәерле кичләр, Айгел дустай, хәерле сәгатьләр сезгә, матур тыныч кичләребез дәвам итсен. Кичке кояшлы җылы сәламнәремне юллыйм, исән сау гына эшлә. Даими тыңлаучыгыз дип язып җибәргән. Безгә хәбәрне бездә Сабантуй 12-се көнне булачак, Алла бирсә, исән сау. Бүген районда булды ди. Кайсы якта икәнен генә

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь, Татнефть Аренада.
2: Булгар Радиосы Фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
3: Татнефть Аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть Арена Буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз сарайы, Казан РТ Чистай районы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Айгүл Закирҗанова.

0: Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатыйбулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туе бәйрәме бик олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гырф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Быелгы Сабан туе безгә истә калырлык мизгелләр бүләк итсен. Барыгызны да тагын бер тапкыр бәйрәм белән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, иминлек телим. Иң изге теләкләр белән Тәтеш муниципаль районы башлыгы Рәмис Хатыйбулы Сафиулов. Бәйрәм белән.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: НБО «Агротехсервис» жауаплылығы шикләнгән жәмғия директоры Мөбәрәкшин Наил Нуриман улы барлық Татарстан халқын Сабан туй белән котлый. Халқыбызның ғасырлар бойынша сақланып килгән бәйрәме күптәннән инде күп милләтле бәйрәмгә әверелде. Ләкин үз исемен югалтмады. Киләчәктә бу бәйрәм илебезнең төрле почмакларында яшәүчеләрнең милләт ара бәйрәме булып калсын иде. Игеннәр мул булып үссеннәр, дөньялар тыныч, күп милләтле халқыбыз эштә дә, ашта да һәм ял иткәндә дә күркәм һәм тату яшәсен. Сабан туй белән милләттәшләрем.
3: Яш чикләве 0+.
4: Порт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Менә шулай ашыктырмыйча гына акрын гына яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бу сәгатьтә без җырлы сәлам тапшыру кысаларында сездән килгән котлауларны яңгыратырбыз. Bulgarradio.com сайты аша килгәннәре булса ишеттерермен. Булмаган очракта инде рәхәтләнеп сөйләшеп, сәламнәр юллашып утырырбыз. Һәм инде Сабантуйда тагын нинди кызык хәлләр булдысың дип сорау бирсәм, дуслар, бирмәсәм дә язгансыз, әлеге хәбәрләрне дә шулай ук инде ишеттерермен. Димәк, Сабантуй һәр Сабантуй үзенең бер матур күренешләре белән, кызыклы мизгелләре белән истә кала ул. Менә тыңлаучыларыбыз Сабантуйдан кайтканда бүкедә утырганда танышулары турында сөйләгәннәр. Әлеге минутларда да шулай ук безне юлда тыңлап кайтучыларга мин Айгелдән кайнар сәлам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
0: Әлеге минутларда Казанбызда 21 градус җылы. Җилсез атмосфера басымы 3,7 бағанасының 754 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч.

Җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Айгел, бүген бүкләр проблема түгел инде ул. Исән-сау иге кайтып җитәрбез. Кайчанда булса, иртәгә эшкә булса да кайтып җитәрбез дип язган бер тыңлаучыбыз. Күрәмсең, бу 1-2 көндә бүкләрдә хайран гына йөрергә туры килгән ахрыз. Равил исемле тыңлаучыбызга. Имин, исән-сау йөрегез юлларда. Хәүф-хәтәрсез йөрегез. Фәрештәләр канатларын җәеп торсыннар. Яхшы юлдашыгыз булсын. Ул Болгар радиосы булса һәм мин менә шулай акрын гына сөйләп торсам, тагын да рәхәт булып китә. Айгел, сине тыңлап авылга кайтам яисә өйгә кайтам яисә юлда мин дип язып җибәргәч, беләсезме ничек рәхәт булып китә. Һәм шулай галиге минутларда эштәге тыңлаучыларыбыз да юк түгелдер. Әлбәттә, Сабантуй кем өчендер барып ял итү генә мәйданы булса, кем өчендер ул эшләү мәйданы. Әлбәттә инде эшмәкәрләр эшли һәм шулай ук инде төрле һөнәр ияләре, шул IT поварлар булсын, сатучылар булсын, кооперация өлкәсендә эшләүчеләр булсын. Артистлар барысы да хезмәттә. Беләсезме, хезмәт белән ялны чиратлаштырып бара белүчеләр дә гәдә әлбәттә инде афәрин дип әйтәсе килә. Бик матур итеп, күңелле итеп, истә калырлык итеп үткәндер бу 1-2 көндәге Сабантуй дип уйлыйм һәм әлбәттә инде шулай ышанасы килә. Сәлам Болгар радиосы дип яза тыңлаучыбыз, сәлам әйтәсем килә, җанкайыма, мин сине яратам дип язып җибәргән. Менә шундый мәхәббәт тулы сүзләр белән хатлар да килә безгә.

Эзлегеннер топсын, югалканнар эзлесин, һәм әлбәттә инде, югалтуларсыз булсын безнең тормышлар дип без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Казанда 91.5 FM мышлыгында сөйләүче Болгар радио сәкинлекләре аша мин әгер сезгә кайнар сәламнәремне җиткерәм, һәм инде сабан туйлары дәвам итә, шулай күрше төбәкләрдә, чит илләрдә дә хәтта сабан туйларының шундый матур мизгелләрен һәркемнең дә күңелендә бер якты хатирә булып калсын, якты истәлек булып калсын дигән теләкләр белән, әлбәттә, инде без сезнең һәр башыгызны да милли бәйрәмебез Сабан туй белән тәбриклибез. Әлеге минутларда шулай ук инде Болгар радиосын тыңлап эштәгеләргә хәерле сәгатьләре дибез, һәм шулай ук инде ял итүчеләргә дә матур исен ялларыгыз дибез. Кичке сәгатьләрдә бәлки бардыр шәһәр урамы буйлап йөрүчеләр, шәһәр күзәтеп йөрүчеләр, бәлки авыл урамы буйлап нәкъ-нәкъ колакчыннарын киеп Болгар радиосын тыңлап йөрүчеләр дә бардыр әле. Кайда гына булсагыз да, безне тыңлыйсыз, безне ишетәсез икән, сезгә сагынычлы кайнар сәлам.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яшенле яңгыр боз явуы ихтимал дип исәтә синоптиклар. Төньяктан төньяк көнбатыштан толыгы нурлы белән көчле җил температура төнлә 5-10 көнбатышта 15 көндез 22-27 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 19 градус җылы дип күрсәтә.

Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без һәрберебездә инде сау-сәламәт булып, менә сабан туйларга кайтканда, туган нигезләргә кайтканда кылач яеп, ачык йөзләр белән, сый хөрмәтләр белән каршы алырлык якыннарыбыз, туганнарыбыз, әткәнкәйләребез булсын. Кемнәрнең инде туган нигезләре юк, аларны барыбер каршы алырлык якыннары булсын, туганнары булсын дигән теләктә калабыз һәм килгән матур хәбәрләр, хәерле кичләр агыл. Менә хәзер генә шашлыктан кайтып кердек. Бик күңелле ял иттек. Наилгә, Гөлназгә рәхмәт, шашлыклар ясап безне чакырганга. Гөл шулай бергә яшәргә язсын. Рәхмәтләрен белдерүче апагыз Рәмилә дигән менә бит ничек матур итеп. Каршы алдыганнар һәм хәтта сыйлап та җибәргәннәр әле. Хәерле кичләр, Айгөл. Сез молодец, супер, гел матур җырлар куясыз. Рәхмәт, Аида, Аида, рәхмәт бик зур. Мускаль редакторыбызга рәхмәт, мөхәррирбезгә. Һәм әлбәттә инде сезгә рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен.

Мирәнкәй, мондай хатирәләр яши-яши шактый җыелды. Син кисәттең, кайнар күз яшьләрең